Volbeat, I Wanna Be With You på Radio Rock. På en fredag, god morgen til deg. Takk for at du startet dagen med oss. Jeg heter Jørn, ditt selskap på morgenkvisten. Og du, straks så skal vi prate om et kirkebenkmysterium i Sverige. De har nemlig malt en benk for 6 år siden, fremdeles klissete. Hva er grunnen til det? Vi skal spekulere om få straks rett etter Green Day.

0: Alice Linden Weezer-låt fra Green Day der, fra siste plater Saviors du fikk Dilemma noen minutter over halvtid. God morgen og god fredag tidligere. I dag så prater vi et aldri så lite kirkebenk-mysterium i Sverige. Hvis du ikke fikk det med deg, så hørtes det sånn ut. Fortsatt god morgen, takk for at du startet dagen med oss i radio. Jeg heter Jørn, med produsent Ida.
1: God morgen.
0: Og vi har sett en sag, rett og slett en slags religiøs true crime, om du vil. Overskriften er kirkebenk-mysterium, vært klisset i 6 år. Og det er VG som skriver dette her om en kirke i Växjö i Sverige, der de rett og slett malte benkene for 6 år siden. Og de har fremdeles ikke tørket, fremdeles klisset det, så nå må de rett og slett dekke til disse benkene for å unngå at folk som er på besøk i kirke får maling på klene. Og du tenker at det er noe mer mellom himmel og jord, Ida, for du tenker at dette her, det her er ikke bare maling som ikke tørker.
1: Nei, da, her er det åpenbart et menneske som har vært på ferde.
0: Ja.
1: Det er noen som prøver å vekke litt oppmerksomhet mot denne kirka, da, og prøver å skape et slags moderne mirakel.
0: Ja, prøver liksom å få illusjonen at her har Jesus vært.
1: Ja, så de er og fresher opp denne malingen, tror jeg, på kveldstid.
0: Det tror du, og der tror jeg du tar grundig feil, rett og slett, fordi jeg tror det er noe mer sinister på ferde, fordi på et eller annet punkt her så er det noen som jobber i kirken som sier «Misforstå meg rett, det føles som noe fra det okkulte». Jeg kan ikke svare på hva som har skjedd. Og det er enig i, for vi vet jo alle at religiøse folk, de motiveres av frykt. Sant? Frykt for dommedag, frykt for helvete og den slags. Så jeg tror ikke det er noen som prøver å få til et mirakel. Jeg tror at her er det noen mer skumle ting på ferde. Og jeg tenker jo at i 2026 er sikkert ikke så mange som drar til kirke lenger. Sant? De er sikkert litt sånn glissent. Så jeg tenker, hvordan skal du få dem til å komme der? Funker det nå med en toast som ser ut som Jesus med, liksom, at Jesus er den der klissede benken? Nei! Du må skrømme dem tilbake til kirken. Så jeg har rett og slett tatt det på med å hjelpe ut det her lille kirkesamfunnet Växjö, med rett og slett lage en sånn reklame til dem for hvordan folk skal gå tilbake til kirken.
2: Kom alle ihop. Akta er. Samla er. Overvær det mørke miraklet i Växjö. Her er den. Satans benk. Nei, her er ikke Gud. Her er ikke Jesus. Her er Lucifer. Ni har syndet! Han har tatt plass i våra stad. Han er reinkarnerad. Som en kjerkbänk. En klissat kyrkabänk. Syndare! Kan ni känna svovellukten? Farbror Satan är här! Det är särskilt tråkigt. Särskilt tråkigt är det.
0: Men för bara 50 riksdaler kan du sitta på bänken och föla satans reda. För 75 kronor följer du också med torta och smörgås. Donerar du 100 svenska kronor vill också hjälpa Jesus och kämpa ner satan. Så väntar du på grabben, donera idag och kämpa Belzebub. Du också. You're

Ja, da du kan lese mye du vil du, James Hetfield. Det er Metallica du hørte med Master of Puppets. Vi skal videre med Oslo S og Bislett stadion, før vi skal få Guns N' Offspring, Iron Maiden og Mass.

0: Andy og oss I Skjønn Forening. Og vet du hva, det deilig å høre på en fredag. Jeg skal hjem, jeg. Ta livet med ro. Klokka nærmer seg to. Og Torgrim Torsvik, du har sneket deg inn, du.
1: Ja, hva skal toppe det her toget til oss I Osborn, liksom? Det vanskelig, men en okseflokk, kanskje? Bulls on parade.
0: Heisan, jeg ser hva du holder på med.
1: Ja, ja, Rage Against the Machine skal sette I gang.
0: Hva din favoritt Rage Against the Machine-plate?
1: Det det første.
0: Det første?
1: Ja, ja, ja, ja.
0: Jeg synes det gule jævlig bra. Det andre platta. Ah, jeg synes den litt rar. Jeg liker det litt.
1: Evil Empire.
0: Evil Empire, ja. Den med guttungen på.
1: Ja, nydelig det
0: jo. Den drit. Altså alle platene jo dritbra, men det liksom sånn, jeg lurer på om jeg synes den har blitt mer favoritt med tida. For den litt mer eksperimentell.
1: Så ung du, vet du.
0: Så jævlig ung, jeg vet du. Jeg har alle årene foran deg, men hvis du har lyst til å høre på en gamling, så kan du være med Torkel Torsvik videre. Han har kjørelåter, han har kakkel, og ikke minst denne lista, hva heter den? Topplista.
1: Ja, topplista rock, ja. Ja, ja, ja, ja, ja. Fra I halv fem-draget. I dag det en norsk nykommer på første plass.
0: På første plass I Sivert Høyem.
1: Jeg sier ingenting, jeg.
0: Rockeprinsen I Norge, Sivert Høyem. Jeg vet ikke om jeg kjøper den, men vi får se. Vi får se. Du får følge med på lista når den kommer. Jeg klinner på noen gammel Muse. Nei, ikke en gammel Muse. Halvgammel Muse. Muse med Supermassive Black Hole Sun. Det ikke Supermassive Black Hole, det. Nei, nå det på tide med helg.
1: Nå hjernen din tatt helg, Erik.
0: Den har tatt helg!

0: Dire Straits, Brothers in Arms. Femteplassen på topplista rock den vekka her. Mange av oss vokste opp med det her albumet på anlegget, blant annet han som topper lista den vekka her, og førsteplassen får du litt før klokka seks. Håper du blir med meg dit. Men nå tar vi en liten pause fra lista, for klokka har passert halv seks. Som vanlig skal vi ha fredagsquiz, som skal handle om...
1: Ukas Radio Rock-legende.
2: Radio Rock.
0: Og fredags quizmaster Erik Sharma på plass. Velkommen. Er du klar for helg, eller?
3: Jeg veldig klar for helg, så nå må vi komme igang med quiz her. Er det noe, hvem det? Det Van Halen, vet du?
0: Det Eddie Van Halen, vet du. Her om dagen var det seks år siden hans bortgang i 2020. Og vi kjører Erik sin hjemmelaga vignett.
3: Velkommen til, så du tror du fan? Konkurransen på Torkil har muligheten til å vinne noe fra den lokale kiosken hvis han svarer på fem spørsmål og får alle riktig. Ja, den sterk den. Ja, hjemmelaget for ham, den vel halvveis stjert, men den ille god, det poenget. Du klar for noen spørsmål om Van Halen, eller?
0: Eddie Van Halen har jeg bittelitt peiling på, så kjør på. Kjør
3: Fullt navn.
0: Ja, det var Edvard Ludwig Van Halen.
3: Ja, der du god. Et poeng rett i fleisen. Hva heter broren da?
0: Det var Alexander. Alex Van Halen.
3: Det riktig. Den er grei.
0: Har jeg to allerede?
3: Ja, to allerede.
0: Fantastisk.
3: Du, hvilken låt inneholder gitarsoloen som flest mennesker har hørt?
0: Hæ? Hvilken låt?
3: Hvilken låt inneholder altså Van Halen-soloen flest mennesker har hørt?
0: Hva slags spørsmål er det?
3: Det et jævla godt et.
0: Ja, det...
3: Og når jeg sier svaret, kommer du bli sur også, vet du.
0: Flest mennesker har hørt.
3: Ja, det utvilsomt.
0: Er det noe Michael Jackson?
3: Jeg vet ikke hva du snakker om.
0: Er det Michael Jackson? Men hvilken låt var det? Var det Thriller? Er det Thriller?
3: Om det plata Thriller?
0: Ja.
3: Det plata Thriller, ja.
0: Ja, er det...
3: Nå redder jeg ræva di noe jævlig.
0: Ja, ok. Er det Billie Jean?
3: Det ikke. Nå får du ikke med, altså. Det jo selvfølgelig Beat It.
0: Beat It for svingende.
3: Helvete, kan ikke Michael Jackson din?
0: Nei, jeg den kan
3: det
0: ikke.
3: Det faktisk, det ganske greva.
0: Nei, det var han jo, vet du. Nei, det var jo. Så jeg hørte på Michael Jackson.
3: Ja, det sant det.
0: Men kult spørsmål, den var god.
3: Den jævlig god.
0: Ja.
3: Men du kan få de to siste for å se om du kan redde deg inn, og det kommer du ikke til å klare. Eller jo, kanskje den siste. Ja, vi får se. Hva heter det siste Van Halen-albumet da? Kom i 2012, tror jeg.
0: Kjære vene. Nei, det er helt blank, totalt blank faktisk.
3: Ja, det vet jeg vet det. A different kind of truth.
0: Ja, ah, ok. Ja.
3: Men du, tidligere denne uka her, da fremhevet jeg en litt rar låt fra deres diskografi. Hva heter låta, og hvilken film er den tilknyttet?
0: Oi, det var på tirsdagen, det. Ja, var det en jækla døv titel på den låta?
3: Ja, vi sier ikke døv, men kjedelig.
0: Det var noe people, var ikke det?
3: Yes, kan du ikke si svaret.
0: People. Kjipt å få sånn jernteppe akkurat nå.
3: Ja, vi har ikke tid til dette. Tre.
0: People.
3: To. En.
0: Nei, fersken.
3: Men husker du ikke film det var tilknyttet?
0: Nei, altså
3: helvete, det er dårlig der.
0: Hjernen har tatt helg.
3: Ja,
0: hjernen er alene.
3: Men, ja, nei, det låta Humans Beings.
0: Det var
3: Human Beings. Humans Beings, altså det
0: var filmen da?
3: Twister.
0: Ja, det var det. Det var en tornado og, ja. Ja.
3: Men du, jeg ser du har noe Van Halen på lista her, ja, med, ja. Running with
0: jeg
3: the Devil.
0: Jeg trøster meg selv med Van Halen. Running with the Devil på vei inn i helga. Nå sprenger vi dit da, og du, Erik.
3: Ja.
0: Takk for bra quiz, og ja. God helg.
3: Takk for at du var kjempe.